מזמור שיר שנוקת הבית כדוד. מזמור שיר חנוקת הבית לדוד. A psalm, a song at the dedication of the house of David. Aro mimcha yeha ki dilitani. Aro mimcha Adonai ki dilitani.